0: Tampereen kiekkoradio.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen pattia vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti. Soitin sulle.

yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanen tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun tyyssiä. Ravintola 2H plus K. Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhujuomineen.

0: tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
1: Se semmoinen mankka, missä oli nauhakelojen paikalla vaan jokut muistikortit ja ei mitään liikkuvia osia.
2: Joo.
1: Ja mitä? Jaha, no niin. Moritonki.
2: Moro. Jätkät oli taas tehnyt vähän mielipidetiedusteluja tällä kertaa eri poliittisten puolueiden kannattajista. Ja jätkät oli sitä mieltä, että kaikki rikkaat ihmiset äänestää kokoomusta ja niiden mukulat vihreitä. Rimareita äänestää semmoitteet, jotka haluaa, ettei mikään muutu. Ja ne, jotka haluaa, että kaikki muuttus, ei äänestä ketään, vaan käy tuo pitkin hajottamassa naamari päässä paikkoja ja päästämässä elukoita vapaaksi. Ja yksi ikurilainen kommunisti oli sanonut niille, että jokaisen äänestämättä jättäneen ääni menee porvareitten hyväksi. Ikurilainen kommunisti.
1: Herivannan Tekulla on pohdittu jo pitkään, että on se kyllä ihmeellistä, että minkä takia sähkökäyttöisellä mikki-hitsauskoneella hitsattaessa tarvitetaan kumminkin kaasua, kun taas vastaavasti kaasulla hitsattaessa ei tarvitse mitään sähköä.
3: Tämä on paradoksaalista.
4: Se on outoa.
3: No niin.
2: Ja sitten vähän kansanperinnettä.
4: Aha, no mitä?
2: Ei lämmin luitariko eikä podotus piarua pahenna.
1: Olokkone oli viime viikolla löytänyt Erkkilän sillan kikkarilta vielä 6 pakettia vanhoja kunnon Amirossin verikkorakenteisia suvikumeja.
2: Hyvä. Ja sitten taas näiden ohjelmapoliittisten kähmyntöjen takia keskiviikon yksi vinkki, joka tulee tälläin maanantaina.
4: Aha.
2: No niin, joo. Mettässä nämpimiseltä olemattomien sienien perässä säästyy, kun jättää menemättä koko mettään, kertaa ei siellä tänä syksynä mitään sieniä ole.
4: Sienisalaattia saa tuolta kaupasta ihan halvemmalla. Kun... No niin, ne oli siinä, että se on moro.
2: Joo, monet onkin.
1: Niin, kato, ei se vankka, missä ei ollenkaan sitä nauhaa.
2: Ei vankka voi olla olemassa.
5: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa. Ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa citymarketissa Linnainmaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H plus K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam! Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Oivassilta. Nokian kaupunginhallitus käsittelee tänään talouden tasapainotusohjelman käynnistämistä vuosille 2027-2030. Tavoitteena on tasapainottaa kaupungin taloutta 8 miljoonalla eurolla. Keväällä tehdyn painelaskelman mukaan Nokian talous ei ole kestävällä uralla. Menojen arvioidaan kasvavan tuloja nopeammin ja ilman tasapainotustoimia kaupunki on vaarassa ajautua kriisikunnaksi. Säästöjä etsitään muun muassa palveluverkosta ja palvelujen järjestämistavoista. Kaupunginhallitus päättää samalla yhteistoimintamenettelyn aloittamisesta. Tasapainotustoimien valmistelu pyritään aloittamaan henkilöstöön vaikuttamattomista toimista, mutta myös henkilöstövaikutuksia sisältäviä ratkaisuja voidaan joutua arvioimaan. Tasapainotusohjelman on määrä edetä valtuuston päätettäväksi ensi vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Poliisi on saanut tietää videosta, jossa sivullinen avaa tienlaidassa olevan siviilipoliisiauton kuljettajan oven, kun etupenkeillä ei näy ketään. Videolla poliisi pitää asetta kädessään ja käskee sivullista poistumaan. Tapaus on sattunut videon mukaan viime keskiviikkona. Koska asiassa selvitetään, onko videolla esiintyvää poliisia syytä epäillä rikoksesta, asia saatetaan tänään valtakunnan syyttäjän arvioitavaksi. Eilinen ukonilma aiheutti pelastuslaitokselle runsaasti tehtäviä. Vesi tulvi viemäreistä kaduille Tampereella muun muassa Hervannassa ja Tahmelassa. Lisäksi salaman iskut sytyttivät tulipaloja eri puolilla Pirkanmaata, mutta vakavilta vahingoilta kuitenkin vältyttiin. Valtakunnallinen poliitikon museoharjoitteluviikko käynnistyy tänään. Kampanjaviikon aikana yli 60 puoluejohtajaa, kansanedustajaa sekä kunta- ja aluevaltuutettua tutustuu museoiden arkeen osallistumalla käytännön museotyöhön eri puolilla Suomea. Museoliiton järjestämää kampanjaa vietetään perjantaihin saakka yli 30 museossa ympäri maan. Poliitikon museoharjoittelu järjestetään Suomessa nyt 11 kertaa. Naisten superpesiksessä Manse PP aloitti eilen puolivälierät Oulun Lippoa vastaan. Ottelu oli tasainen ja ratkaisua haettiin lopulta aina kotiutuslyöntikilpailusta saakka. Sen Manse vei lopulta juoksuin 3-2 ja otti näin ensimmäisen kiinnityksen välieräpaikkaan. Välieriin pääsyyn vaaditaan 3 voittoa. Ottelusarja jatkuu Oulussa huomenna. Miesten superpesiksessä puolestaan pelattiin eilen runkosarjan päätöskierros. Manse vieraili Kouvolassa, missä kyyti oli kylmää, kun Kouvolan pallonlyöjät vei voiton jaksoin 2-0. Manse sijoittui runkosarjassa 4. Puolivälierissä se saa vastaansa Hyvinkään Tahkon. Välieriin pääsee 3 voitolla. Suomalaisurheilijat keräsivät kaikkiaan 3 mitalia Birminghamissa myöhään eilisiltana päättyneissä yleisurheilun EM-kisoissa. Alisa Vainio voitti Euroopan mestaruuden naisten maratonilla ylivoimaiseen tapaan, sillä eroa seuraavaksi tulleeseen juoksijaan kertyi lähes 5 minuuttia. Suomen muut mitalit kisoista toivat niin ikään kultaa voittanut Silja Kosonen moukarissa ja hopealle seipäässä taivuttanut Vilma Heltelä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja vähitellen poutaantuvaa. Lämpötila on vajaat 20 astetta. Lännen ja luoteen väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
3: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
2: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnon Ylöjärvellä.
3: Ei voi olla totta!
2: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
3: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
2: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
3: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
2: Oh my days.
3: Poliisi ajaa sinisellä autolla!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Nokian kaupunginhallitus käsittelee tänään talouden tasapainotusohjelman käynnistämistä vuosille 2027-2030. Tavoitteena on tasapainottaa kaupungin taloutta 8 miljoonalla eurolla. Keväällä tehdyn painelaskelman mukaan Nokian talous ei ole kestävällä uralla. Menojen arvioidaan kasvavan tuloja nopeammin ja ilman tasapainotustoimia kaupunki on vaarassa ajautua kriisikunnaksi. Säästöjä etsitään muun muassa palveluverkosta ja palvelujen järjestämistavoista. Kaupunginhallitus päättää samalla yhteistoimintamenettelyn aloittamisesta. Tasapainotustoimien valmistelu pyritään aloittamaan henkilöstöön vaikuttamattomista toimista, mutta myös henkilöstövaikutuksia sisältäviä ratkaisuja voidaan joutua arvioimaan. Tasapainotusohjelman on määrä edetä valtuuston päätettäväksi ensi vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Poliisi on saanut tietää videosta, jossa sivullinen avaa tienlaidassa olevan siviilipoliisiauton kuljettajan oven, kun etupenkeillä ei näy ketään. Videolla poliisi pitää asetta kädessään ja käskee sivullista poistumaan. Tapaus on sattunut videon mukaan viime keskiviikkona. Koska asiassa selvitetään, onko videolla esiintyvää poliisia syytä epäillä rikoksesta, asia saatetaan tänään valtakunnan syyttäjän arvioitavaksi. Eilinen ukonilma aiheutti pelastuslaitokselle runsaasti tehtäviä. Vesi tulvi viemäreistä kaduille Tampereella muun muassa Hervannassa ja Tahmelassa. Lisäksi salamaniskut sytyttivät tulipaloja eri puolilla Pirkanmaata, mutta vakavilta vahingolta kuitenkin vältyttiin. Valtakunnallinen poliitikon museoharjoitteluviikko käynnistyy tänään. Kampanjaviikon aikana yli 60 puoluejohtajaa, kansanedustajaa sekä kunta- ja aluevaltuutettua tutustuu museoiden arkeen osallistumalla käytännön museotyöhön eri puolilla Suomea. Museoliiton järjestämää kampanjaa vietetään perjantaihin saakka yli 30 museossa ympäri maan. Poliitikon museoharjoittelu järjestetään Suomessa nyt 11 kertaa. Naisten superpesiksessä Manse PP aloitti eilen puolivälierät Oulun Lippoa vastaan. Ottelu oli tasainen ja ratkaisua haettiin lopulta aina kotiutuslyöntikilpailusta saakka. Sen Manse vei lopulta juoksuin 3-2 ja otti näin ensimmäisen kiinnityksen välieräpaikkaan. Välieriin pääsyyn vaaditaan 3 voittoa. Ottelusarja jatkuu Oulussa huomenna. Miesten superpesiksessä puolestaan pelattiin eilen runkosarjan päätöskierros. Manse vieraili Kouvolassa, missä kyyti oli kylmää, kun Kouvolan pallonlyöjät vei voiton jaksoin 2-0. Manse sijoittui runkosarjassa 4. Puolivälierissä se saa vastaansa Hyvinkään Tahkon. Välieriin pääsee 3 voitolla. Suomalaisurheilijat keräsivät kaikkiaan 3 mitalia Birminghamissa myöhään eilisiltana päättyneissä yleisurheilun EM-kisoissa. Alisa Vainio voitti Euroopan mestaruuden naisten maratonilla ylivoimaiseen tapaan, sillä eroa seuraavaksi tulleeseen juoksijaan kertyi lähes 5 minuuttia. Suomen muut mitalit kisoista toivat niin ikään kultaa voittanut Silja Kosonen moukarissa ja hopealle seipäässä taivuttanut Vilma Heltelä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja vähitellen poutaantuvaa. Lämpötila on vajaat 20 astetta. Lännen ja luoteen väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä. Paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kirkkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Mieli, Suomen mielenterveys ry, aloittaa tänään muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 20 henkilön irtisanomiseen. Neuvottelut koskevat lähes koko noin 160 hengen henkilöstöä. Taustalla ovat sote-järjestöjen valtionavustusten leikkaukset. Ensi vuoden rahoituksen ennakoidaan pienenevän noin 30%. Säästöjä kohdistetaan muun muassa hallintoon, viestintään, jäsenpalveluihin, vapaaehtoistyöhön ja mielenterveyden edistämiseen. Kriisityö, sekaisin chat ja rikosuhripäivystys jäävät muutosneuvottelujen ulkopuolelle. Neuvottelujen on määrä päättyä syyskuun alkuun mennessä. Tuore suomalaistutkimus osoittaa, että työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Asumistuen suojaosa kasvatti osa-aikatyötä tekevien osuutta työttömien joukossa noin 4%. Tutkimuksen mukaan suojaosat eivät myöskään heikentäneet myöhempää kokoaikaista työllistymistä, vaan vaikutus saattoi olla jopa hieman myönteinen. Suojaosat otettiin käyttöön työttömyysetuuksissa vuonna 2014 ja asumistuessa vuotta myöhemmin. Niiden ansiosta etuuden saaja pystyi ansaitsemaan tietyn summan ilman, että palkka pienensi etuuksia. Tutkimuksen tekivät Laboren, Tampereen yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkijat. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia varoittaa, että sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin suunnitellut muutokset voivat vaarantaa asiakasturvallisuuden. Lakiesityksessä sosiaalihuollon ammattilaiset voisivat nykyistä laajemmin toimia toistensa tehtävissä. Talentian mukaan eri ammattiryhmien koulutusta, osaamista ja vastuuta ei ole huomioitu riittävästi. Järjestö kannattaa kuitenkin opiskelijoiden aseman selkeyttämistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kielitaitovaatimusten vahvistamista. Talentian mielestä asiakasturvallisuuden pitäisi olla koko uudistuksen lähtökohta. Luonnonvarakeskuksen vesilintulaskentojen mukaan tärkeimpien riistasorsien poikastuotto heikkeni tänä vuonna. Sinisorsan, tavin, haapanan ja telkän parikohtainen poikastuotto jäi viime vuotta heikommaksi. Sinisorsan poikasten kokonaismäärä on kuitenkin pitkän ajan keskiarvon tuntumassa, kun taas kolmella muulla lajilla määrä jää sen alle. Sorsakannat ovat myös vähentyneet pitkällä aikavälillä. Haapanan kanta on pienentynyt seurantajaksolla 61% ja tavin 27%. Rehevillä vesillä sorsakantojen taantuma on jatkunut viime vuosina. Laskennat perustuvat vapaaehtoisten metsästäjien ja lintuharrastajien havaintoihin.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta pääosin poutaista. Lämpötila jää hieman alle 20 asteen. Lännen ja luoteen väliltä käy kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen Kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Mieli, Suomen Mielenterveys ry, aloittaa tänään muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 20 henkilön irtisanomiseen. Neuvottelut koskevat lähes koko noin 160 hengen henkilöstöä. Taustalla ovat sote-järjestöjen valtionavustusten leikkaukset. Ensi vuoden rahoituksen ennakoidaan pienenevän noin 30%. Säästöjä kohdistetaan muun muassa hallintoon, viestintään, jäsenpalveluihin, vapaaehtoistyöhön ja mielenterveyden edistämiseen. Kriisityö, sekaisin chat ja rikosuhripäivystys jäävät muutosneuvottelujen ulkopuolelle. Neuvottelujen on määrä päättyä syyskuun alkuun mennessä. Tuore suomalaistutkimus osoittaa, että työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Asumistuen suojaosa kasvatti osa-aikatyötä tekevien osuutta työttömien joukossa noin 4%. Tutkimuksen mukaan suojaosat eivät myöskään heikentäneet myöhempää kokoaikaista työllistymistä, vaan vaikutus saattoi olla jopa hieman myönteinen. Suojaosat otettiin käyttöön työttömyysetuuksissa vuonna 2014 ja asumistuessa vuotta myöhemmin. Niiden ansiosta etuuden saaja pystyi ansaitsemaan tietyn summan ilman, että palkka pienensi etuuksia. Tutkimuksen tekivät Laboren, Tampereen yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkijat. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia varoittaa, että sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin suunnitellut muutokset voivat vaarantaa asiakasturvallisuuden. Lakiesityksessä sosiaalihuollon ammattilaiset voisivat nykyistä laajemmin toimia toistensa tehtävissä. Talentian mukaan eri ammattiryhmien koulutusta, osaamista ja vastuuta ei ole huomioitu riittävästi. Järjestö kannattaa kuitenkin opiskelijoiden aseman selkeyttämistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kielitaitovaatimusten vahvistamista. Talentian mielestä asiakasturvallisuuden pitäisi olla koko uudistuksen lähtökohta. Luonnonvarakeskuksen vesilintulaskentojen mukaan tärkeimpien riistasorsien poikastuotto heikkeni tänä vuonna. Sinisorsan, tavin, haapanan ja telkän parikohtainen poikastuotto jäi viime vuotta heikommaksi. Sinisorsan poikasten kokonaismäärä on kuitenkin pitkän ajan keskiarvon tuntumassa, kun taas kolmella muulla lajilla määrä jää sen alle. Sorsakannat ovat myös vähentyneet pitkällä aikavälillä. Haapanan kanta on pienentynyt seurantajaksolla 61% ja tavin 27%. Rehevillä vesillä sorsakantojen taantuma on jatkunut viime vuosina. Laskennat perustuvat vapaaehtoisten metsästäjien ja lintuharrastajien havaintoihin.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta pääosin poutaista. Lämpötila jää hieman alle 20 asteen. Lännen ja luoteen väliltä käy kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnon Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä. Paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
3: Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Mieli, Suomen Mielenterveys ry, aloittaa tänään muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 20 henkilön irtisanomiseen. Neuvottelut koskevat lähes koko noin 160 hengen henkilöstöä. Taustalla ovat sote-järjestöjen valtionavustusten leikkaukset. Ensi vuoden rahoituksen ennakoidaan pienenevän noin 30%. Säästöjä kohdistetaan muun muassa hallintoon, viestintään, jäsenpalveluihin, vapaaehtoistyöhön ja mielenterveyden edistämiseen. Kriisityö, sekaisin chat ja rikosuhripäivystys jäävät muutosneuvottelujen ulkopuolelle. Neuvottelujen on määrä päättyä syyskuun alkuun mennessä. Tuore suomalaistutkimus osoittaa, että työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Asumistuen suojaosa kasvatti osa-aikatyötä tekevien osuutta työttömien joukossa noin 4%. Tutkimuksen mukaan suojaosat eivät myöskään heikentäneet myöhempää kokoaikaista työllistymistä, vaan vaikutus saattoi olla jopa hieman myönteinen. Suojaosat otettiin käyttöön työttömyysetuuksissa vuonna 2014 ja asumistuessa vuotta myöhemmin. Niiden ansiosta etuuden saaja pystyi ansaitsemaan tietyn summan ilman, että palkka pienensi etuuksia. Tutkimuksen tekivät Laboren, Tampereen yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkijat. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia varoittaa, että sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin suunnitellut muutokset voivat vaarantaa asiakasturvallisuuden. Lakiesityksessä sosiaalihuollon ammattilaiset voisivat nykyistä laajemmin toimia toistensa tehtävissä. Talentian mukaan eri ammattiryhmien koulutusta, osaamista ja vastuuta ei ole huomioitu riittävästi. Järjestö kannattaa kuitenkin opiskelijoiden aseman selkeyttämistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kielitaitovaatimusten vahvistamista. Talentian mielestä asiakasturvallisuuden pitäisi olla koko uudistuksen lähtökohta. Luonnonvarakeskuksen vesilintulaskentojen mukaan tärkeimpien riistasorsien poikastuotto heikkeni tänä vuonna. Sinisorsan, tavin, haapanan ja telkän parikohtainen poikastuotto jäi viime vuotta heikommaksi. Sinisorsan poikasten kokonaismäärä on kuitenkin pitkän ajan keskiarvon tuntumassa, kun taas kolmella muulla lajilla määrä jää sen alle. Sorsakannat ovat myös vähentyneet pitkällä aikavälillä. Haapanan kanta on pienentynyt seurantajaksolla 61% ja tavin 27%. Rehevillä vesillä sorsakantojen taantuma on jatkunut viime vuosina. Laskennat perustuvat vapaaehtoisten metsästäjien ja lintuharrastajien havaintoihin.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta pääosin poutaista. Lämpötila jää hieman alle 20 asteen. Lännen ja luoteen väliltä käy kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun Tyyssija. Ravintola 2H+K. Aleksanterinkatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhujuomineen.

0: tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
1: Se oli semmoinen mankka, missä oli nauhakelojen paikalla vaan jokut muistikortit ja ei mitään liikkuvia osia.
2: Joo.
1: Ja mitä? Jaha, no niin. Mori Tonki.
2: Moro. Jätkät oli taas tehnyt vähän mielipidetiedusteluja tällä kertaa eri poliittisten puolueiden kannattajista. Ja jätkät oli sitä mieltä, että kaikki rikkaat ihmiset äänestää kokoomusta ja niiden mukulat vihreitä. Rimareita äänestää semmoitteet, jotka haluaa, ettei mikään muutu. Ja ne, jotka haluaa, että kaikki muuttus, ei äänestä ketään, vaan käy tuo pitkin hajottamassa naamari päässä paikkoja ja päästämässä elukoita vapaaksi. Ja yksi ikurilainen kommunisti oli sanonut niille, että jokaisen äänestämättä jättäneen ääni menee porvareitten hyväksi. Ikurilainen kommunisti.
1: Herivannan Tekulla on pohdittu jo pitkään, että on se kyllä ihmeellistä, että minkä takia sähkökäyttöisellä mikkihitsauskoneella hitsattaessa tarvitetaan kumminkin kaasua, kun taas vastaavasti kaasulla hitsattaessa ei tarvitse mitään sähköä.
2: Tämä on paradoksaalista.
3: Se on outoa.
2: No niin. Ja sitten vähän kansanperinnettä.
3: Aha, no mitä?
2: Ei lämmin luitariko eikä porotus piarua pahenna.
1: Olokkone oli viime viikolla löytänyt Erkkilän sillan kikkarilta vielä 6 pakettia vanhoja kunnon Amirossin verikkorakenteisia suvikumeja.
2: Hyvä. Ja sitten taas näiden ohjelmapoliittisten kähmintöjen takia keskiviikon yksi vinkki, joka tulee tälläin maanantaina. No niin, joo. Mettässä nämpimiseltä olemattomien sienien perässä säästyy, kun jättää menemättä koko mettään, kertaa ei siellä tänä syksynä mitään sieniä ole.
1: Sienisalaattia saa tuolta kaupasta ihan halvemmalla. Kun... No niin, on, ne oli siinä, että se on moro.
2: Joo, monet onkin.
1: Niin, kato, ei se vankka, missä ei ollenkaan sitä nauhaa.
2: Ei, vankka voi olla olemassa.
4: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa. Ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa Citymarketissa Linnaimmalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H plus K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.
4: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Mieli, Suomen Mielenterveys ry, aloittaa tänään muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 20 henkilön irtisanomiseen. Neuvottelut koskevat lähes koko noin 160 hengen henkilöstöä. Taustalla ovat sote-järjestöjen valtionavustusten leikkaukset. Ensi vuoden rahoituksen ennakoidaan pienenevän noin 30%. Säästöjä kohdistetaan muun muassa hallintoon, viestintään, jäsenpalveluihin, vapaaehtoistyöhön ja mielenterveyden edistämiseen. Kriisityö, sekaisin chat ja rikosuhripäivystys jäävät muutosneuvottelujen ulkopuolelle. Neuvottelujen on määrä päättyä syyskuun alkuun mennessä. Tuore suomalaistutkimus osoittaa, että työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Asumistuen suojaosa kasvatti osa-aikatyötä tekevien osuutta työttömien joukossa noin 4%. Tutkimuksen mukaan suojaosat eivät myöskään heikentäneet myöhempää kokoaikaista työllistymistä, vaan vaikutus saattoi olla jopa hieman myönteinen. Suojaosat otettiin käyttöön työttömyysetuuksissa vuonna 2014 ja asumistuessa vuotta myöhemmin. Niiden ansiosta etuuden saaja pystyi ansaitsemaan tietyn summan ilman, että palkka pienensi etuuksia. Tutkimuksen tekivät Laboren, Tampereen yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkijat. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia varoittaa, että sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin suunnitellut muutokset voivat vaarantaa asiakasturvallisuuden. Lakiesityksessä sosiaalihuollon ammattilaiset voisivat nykyistä laajemmin toimia toistensa tehtävissä. Talentian mukaan eri ammattiryhmien koulutusta, osaamista ja vastuuta ei ole huomioitu riittävästi. Järjestö kannattaa kuitenkin opiskelijoiden aseman selkeyttämistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kielitaitovaatimusten vahvistamista. Talentian mielestä asiakasturvallisuuden pitäisi olla koko uudistuksen lähtökohta. Luonnonvarakeskuksen vesilintulaskentojen mukaan tärkeimpien riistasorsien poikastuotto heikkeni tänä vuonna. Sinisorsan, tavin, haapanan ja telkän parikohtainen poikastuotto jäi viime vuotta heikommaksi. Sinisorsan poikasten kokonaismäärä on kuitenkin pitkän ajan keskiarvon tuntumassa, kun taas kolmella muulla lajilla määrä jää sen alle. Sorsakannat ovat myös vähentyneet pitkällä aikavälillä. Haapanan kanta on pienentynyt seurantajaksolla 61% ja tavin 27%. Rehevillä vesillä sorsakantojen taantuma on jatkunut viime vuosina. Laskennat perustuvat vapaaehtoisten metsästäjien ja lintuharrastajien havaintoihin.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta pääosin poutaista. Lämpötila jää hieman alle 20 asteen. Lännen ja luoteen väliltä käy kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio. Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
1: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
2: Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikkaa ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Ylöjärven kaupungin hallitus käsittelee tänään kaupungin heikentynyttä valtionosuustilannetta. Tuoreimman ennakkolaskelman mukaan Ylöjärvi saa ensi vuonna valtionosuuksia noin 4,6 miljoonaa euroa aiemmin arvioitua vähemmän. Valtiovarainministeriön mukaan aiemmassa laskelmassa oli tekninen virhe. Kaupunginhallitus keskustelee tänään muutoksen vaikutuksista talousarvioon. Edessä voi olla aiempaa voimakkaampi talouden tasapainotus vuosille 2027-2029. Syyttäjä arvioi tänään, onko Tampereella siviilipoliisiautossa yksin olleen poliisin toiminnassa syytä epäillä rikosta. Tapaus sattui viime keskiviikkona Tampereen Villilässä, kun sivullinen avasi tien varteen pysäköidyn siviilipoliisiauton oven. Videolla poliisi näkyy aseen kanssa ja käskee sivullista poistumaan. Sisä-Suomen poliisin mukaan auto oli liikenteenvalvontatehtävässä ja poliisi oli auton keskiosassa, minkä vuoksi etupenkeillä ei ollut ketään. Orivedellä vahvistetaan koululaisten uimataitoa ja vesiturvallisuutta uuden hankkeen avulla. Lukuvuoden aikana oppilaille tarjotaan muun muassa uinnin tukiopetusta, pienryhmäohjausta ja vesiturvallisuustaitojen harjoittelua. Erityisesti tukea halutaan tarjota niille lapsille ja nuorille, joiden uimataidossa on puutteita. Taustalla on valtakunnallinen huoli lasten uimataidon heikkenemisestä. Vuoden 2022 uimataitotutkimuksessa vain 55% kuudesluokkalaisista täytti uimataidon määritelmän. Hanketta rahoittaa Opetushallitus. Mänttä-Vilppulassa koululaisille tarjotaan tästä päivästä lähtien aamupalaa koululla maanantai-aamuisin. Aamupalaa saa maanantai-aamuisin koko syyslukukauden ajan. Kokeilulla halutaan helpottaa aamupalan syömistä ja tukea koululaisten jaksamista. Kouluterveyskyselyn mukaan noin joka 10. 4.-5. luokkalainen ja 8.-9. luokkalainen ei syö aamupalaa lainkaan arkiaamuisin. Kokeilu rahoitetaan testamenttivaroilla.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on huomenna puolipilvinen ja poutainen, lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä noin 18 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Ylöjärven kaupunginhallitus käsittelee tänään kaupungin heikentynyttä valtionosuustilannetta. Tuoreimman ennakkolaskelman mukaan Ylöjärvi saa ensi vuonna valtionosuuksia noin 4,6 miljoonaa euroa aiemmin arvioitua vähemmän. Valtiovarainministeriön mukaan aiemmassa laskelmassa oli tekninen virhe. Kaupunginhallitus keskustelee tänään muutoksen vaikutuksista talousarvioon. Edessä voi olla aiempaa voimakkaampi talouden tasapainotus vuosille 2027-2029. Syyttäjä arvioi tänään, onko Tampereella siviilipoliisiautossa yksin olleen poliisin toiminnassa syytä epäillä rikosta. Tapaus sattui viime keskiviikkona Tampereen Villilässä, kun sivullinen avasi tien varteen pysäköidyn siviilipoliisiauton oven. Videolla poliisi näkyy aseen kanssa ja käskee sivullista poistumaan. Sisä-Suomen poliisin mukaan auto oli liikenteenvalvontatehtävässä ja poliisi oli auton keskiosassa, minkä vuoksi etupenkeillä ei ollut ketään. Orivedellä vahvistetaan koululaisten uimataitoa ja vesiturvallisuutta uuden hankkeen avulla. Lukuvuoden aikana oppilaille tarjotaan muun muassa uinnin tukiopetusta, pienryhmäohjausta ja vesiturvallisuustaitojen harjoittelua. Erityisesti tukea halutaan tarjota niille lapsille ja nuorille, joiden uimataidossa on puutteita. Taustalla on valtakunnallinen huoli lasten uimataidon heikkenemisestä. Vuoden 2022 uimataitotutkimuksessa vain 55% kuudesluokkalaisista täytti uimataidon määritelmän. Hanketta rahoittaa Opetushallitus. Mänttä-Vilppulassa koululaisille tarjotaan tästä päivästä lähtien aamupalaa koululla maanantai-aamuisin. Aamupalaa saa maanantai-aamuisin koko syyslukukauden ajan. Kokeilulla halutaan helpottaa aamupalan syömistä ja tukea koululaisten jaksamista. Kouluterveyskyselyn mukaan noin joka 10. 4.-5. luokkalainen ja 8.-9. luokkalainen ei syö aamupalaa lainkaan arkiaamuisin. Kokeilu rahoitetaan testamenttivaroilla.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Sää on huomenna puolipilvinen ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä noin 18 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: JP!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Ylöjärven kaupunginhallitus käsittelee tänään kaupungin heikentynyttä valtionosuustilannetta. Tuoreimman ennakkolaskelman mukaan Ylöjärvi saa ensi vuonna valtionosuuksia noin 4,6 miljoonaa euroa aiemmin arvioitua vähemmän. Valtiovarainministeriön mukaan aiemmassa laskelmassa oli tekninen virhe. Kaupunginhallitus keskustelee tänään muutoksen vaikutuksista talousarvioon. Edessä voi olla aiempaa voimakkaampi talouden tasapainotus vuosille 2027-2029. Tampereen Lielahden ja Nokian Harjuniityn välille suunnitellaan toista junaraidetta. Väylävirasto on julkaissut tänään kuulutuksen Lielahden ja Harjuniityn välisen lisäraiteen suunnittelusta. Nykyisen raiteen rinnalle suunnitellaan toista raidetta sekä uusia seisakkeita Epilään ja Harjuniittyyn. Lisäraiteella halutaan kasvattaa junaliikenteen kapasiteettia ja parantaa lähijunaliikenteen edellytyksiä. Samalla pyritään vähentämään liikenteen häiriöitä ja turvaamaan tavaraliikenteen toimivuutta. Suunnitelman aloituskuulutus on nähtävillä 16. syyskuuta saakka. Orivedellä vahvistetaan koululaisten uimataitoa ja vesiturvallisuutta uuden hankkeen avulla. Lukuvuoden aikana oppilaille tarjotaan muun muassa uinnin tukiopetusta, pienryhmäohjausta ja vesiturvallisuustaitojen harjoittelua. Erityisesti tukea halutaan tarjota niille lapsille ja nuorille, joiden uimataidossa on puutteita. Taustalla on valtakunnallinen huoli lasten uimataidon heikkenemisestä. Vuoden 2022 uimataitotutkimuksessa vain 55% kuudesluokkalaisista täytti uimataidon määritelmän. Hanketta rahoittaa Opetushallitus. Pirkkalassa asukastutkimukseen voi vielä vastata elokuun loppuun asti. Kysely on lähetetty postitse satunnaisesti valituille kuntalaisille ja vastausohjeet löytyvät kirjeestä. Kyselyssä voi arvioida kunnan palveluita ja antaa palautetta kunnan toiminnasta. Vastauksia käytetään Pirkkalan kunnan palveluiden ja toiminnan kehittämiseen. Pirkkalan kunta kertoo tutkimuksen tuloksista tarkemmin loppuvuodesta.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Sää on huomenna puolipilvinen ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä noin 18 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Jeppe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi. Ja Pullapuuti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaan City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun tyyssiä. Ravintola 2H plus K. Aleksanterinkatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhujuomineen.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Se oli semmoinen mankka, missä oli nauhakelojen paikalla vaan jokut muistikortit ja ei mitään liikkuvia osia.
3: Joo.
2: Ja mitä? Jaha, no niin. Moritonki.
3: Moro. Jätkät oli taas tehnyt vähän mielipidetiedusteluja tällä kertaa eri poliittisten puolueiden kannattajista. Ja jätkät oli sitä mieltä, että kaikki rikkaat ihmiset äänestää kokoomusta ja niiden mukulat vihreitä. Rimareita äänestää semmoitteet, jotka haluaa, ettei mikään muutu. Ja ne, jotka haluaa, että kaikki muuttus, ei äänestä ketään, vaan käy tuo pitkin hajottamassa naamari päässä paikkoja ja päästämässä elukoita vapaaksi. Ja yksi ikurilainen kommunisti oli sanonut niille, että jokaisen äänestämättä jättäneen ääni menee porvareitten hyväksi. Ikurilainen kommunisti.
2: Herivannan tekulla on pohdittu jo pitkään, että on se kyllä ihmeellistä, että minkä takia sähkökäyttöisellä mikkihitsauskoneella hitsattaessa tarvitetaan kumminkin kaasua, kun taas vastaavasti kaasulla hitsattaessa ei tarvitse mitään sähköä.
3: Tämä on paradoksaalista.
4: Se on outoa.
3: No niin. Ja sitten vähän kansanperinnettä.
4: Aha, no mitä?
3: Ei lämmin luitariko eikä podotus piarua pahenna.
2: Olokkone oli viime viikolla löytänyt Erkkilän sillan kikkarilta vielä 6 pakettia vanhoja kunnon Amirossin verikkorakenteisia suvikumeja.
3: Hyvä. Ja sitten taas näiden ohjelmapoliittisten kähmyntöjen takia keskiviikon yksi vinkki, joka tulee tälläin maanantaina. No niin, joo. Mettässä nämpimiseltä olemattomien sienien perässä säästyy, kun jättää menemättä koko mettään, kertaa ei siellä tänä syksynä mitään sieniä ole.
4: Sienisalaattia saa tuolta kaupasta ihan halvemmalla. No niin, on moro.
3: Joo, monet onkin.
2: Niin, kato, ei se vankka, missä ei ollenkaan sitä nauhaa.
3: Ei vankka voi olla olemassa.
5: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa. Ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H plus K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H plus K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam! Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyötä työttömyyden aikana. Tämä käy ilmi Laboren, Tampereen yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkijoiden tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan asumistuen suojaosa kasvatti osa-aikatyötä tekevien työttömien osuutta noin 4 prosenttiyksikköä. Suojaosat otettiin käyttöön vuosina 2014 ja 2015, ja niiden ansiosta työtuloja pystyi ansaitsemaan ilman, että etuudet heti pienentyivät. Tutkimuksessa ei löytynyt näyttöä siitä, että suojaosat olisivat vähentäneet myöhempiä mahdollisuuksia kokoaikatyöhön. Vaikutukset kokoaikatyöllistymiseen olivat pikemminkin hieman myönteisiä. Ylöjärven kaupunginhallitus käsittelee tänään kaupungin heikentynyttä valtionosuustilannetta. Tuoreimman ennakkolaskelman mukaan Ylöjärvi saa ensi vuonna valtionosuuksia noin 4,6 miljoonaa euroa aiemmin arvioitua vähemmän. Valtiovarainministeriön mukaan aiemmassa laskelmassa oli tekninen virhe. Kaupunginhallitus keskustelee tänään muutoksen vaikutuksista talousarvioon. Edessä voi olla aiempaa voimakkaampi talouden tasapainotus vuosille 2027-2029. Tampereen Lielahden ja Nokian Harjuniityn välille suunnitellaan toista junaraidetta. Väylävirasto on julkaissut tänään kuulutuksen Lielahden ja Harjuniityn välisen lisäraiteen suunnittelusta. Nykyisen raiteen rinnalle suunnitellaan toista raidetta sekä uusia seisakkeita Epilään ja Harjuniittyyn. Lisäraiteella halutaan kasvattaa junaliikenteen kapasiteettia ja parantaa lähijunaliikenteen edellytyksiä. Samalla pyritään vähentämään liikenteen häiriöitä ja turvaamaan tavaraliikenteen toimivuutta. Suunnitelman aloituskuulutus on nähtävillä 16. syyskuuta saakka. Pirkkalassa asukastutkimukseen voi vielä vastata elokuun loppuun asti. Kysely on lähetetty postitse satunnaisesti valituille kuntalaisille ja vastausohjeet löytyvät kirjeestä. Kyselyssä voi arvioida kunnan palveluita ja antaa palautetta kunnan toiminnasta. Vastauksia käytetään Pirkkalan kunnan palveluiden ja toiminnan kehittämiseen. Pirkkalan kunta kertoo tutkimuksen tuloksista tarkemmin loppuvuodesta.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Sää on huomenna puolipilvinen ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä noin 18 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla!
3: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä. Paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mutta mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyötä työttömyyden aikana. Tämä käy ilmi Laboren, Tampereen yliopiston ja valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkijoiden tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan asumistuen suojaosa kasvatti osa-aikatyötä tekevien työttömien osuutta noin 4 prosenttiyksikköä. Suojaosat otettiin käyttöön vuosina 2014 ja 2015, ja niiden ansiosta työtuloja pystyi ansaitsemaan ilman, että etuudet heti pienentyivät. Tutkimuksessa ei löytynyt näyttöä siitä, että suojaosat olisivat vähentäneet myöhempiä mahdollisuuksia kokoaikatyöhön. Vaikutukset kokoaikatyöllistymiseen olivat pikemminkin hieman myönteisiä. Ylöjärven kaupunginhallitus käsittelee tänään kaupungin heikentynyttä valtionosuustilannetta. Tuoreimman ennakkolaskelman mukaan Ylöjärvi saa ensi vuonna valtionosuuksia noin 4,6 miljoonaa euroa aiemmin arvioitua vähemmän. Valtiovarainministeriön mukaan aiemmassa laskelmassa oli tekninen virhe. Kaupunginhallitus keskustelee tänään muutoksen vaikutuksista talousarvioon. Edessä voi olla aiempaa voimakkaampi talouden tasapainotus vuosille 2027-2029. Tampereen, Lielahden ja Nokian Harjuniityn välille suunnitellaan toista junaraidetta. Väylävirasto on julkaissut tänään kuulutuksen Lielahden ja Harjuniityn välisen lisäraiteen suunnittelusta. Nykyisen raiteen rinnalle suunnitellaan toista raidetta sekä uusia seisakkeita Epilään ja Harjuniittyyn. Lisäraiteella halutaan kasvattaa junaliikenteen kapasiteettia ja parantaa lähijunaliikenteen edellytyksiä. Samalla pyritään vähentämään liikenteen häiriöitä ja turvaamaan tavaraliikenteen toimivuutta. Suunnitelman aloituskuulutus on nähtävillä 16. syyskuuta saakka. Pirkkalassa asukastutkimukseen voi vielä vastata elokuun loppuun asti. Kysely on lähetetty postitse satunnaisesti valituille kuntalaisille ja vastausohjeet löytyvät kirjeestä. Kyselyssä voi arvioida kunnan palveluita ja antaa palautetta kunnan toiminnasta. Vastauksia käytetään Pirkkalan kunnan palveluiden ja toiminnan kehittämiseen. Pirkkalan kunta kertoo tutkimuksen tuloksista tarkemmin loppuvuodesta.
0: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Sää on huomenna puolipilvinen ja poutainen, lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä noin 18 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Jepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jeepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja varkan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikkaa ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun tyyssiä. Ravintola 2H plus K. Aleksanterinkatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhujuomineen.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Se oli semmoinen mankka, missä oli nauhakelojen paikalla vaan jokut muistikortit ja ei mitään liikkuvia osia.
3: Joo.
2: Ja mitä? Jaha, no niin. Moritonki.
3: Moro. Jätkät oli taas tehnyt vähän mielipidetiedusteluja tällä kertaa eri poliittisten puolueiden kannattajista. Ja jätkät oli sitä mieltä, että kaikki rikkaat ihmiset äänestää kokoomusta ja niiden mukulat vihreitä. Rimareita äänestää semmoitteet, jotka haluaa, ettei mikään muutu. Ja ne, jotka haluaa, että kaikki muuttus, ei äänestä ketään, vaan käy tuo pitkin hajottamassa naamari päässä paikkoja ja päästämässä elukoita vapaaksi. Ja yksi ikurilainen kommunisti oli sanonut niille, että jokaisen äänestämättä jättäneen ääni menee porivareitten hyväksi. Ikurilainen kommunisti.
2: Herivannan tekulla on pohdittu jo pitkään, että on se kyllä ihmeellistä, että minkä takia sähkökäyttöisellä mikki-hitsauskoneella hitsattaessa tarvitetaan kumminkin kaasua, kun taas vastaavasti kaasulla hitsattaessa ei tarvitse mitään sähköä.
3: Tämä on paradoksaalista.
4: Se on outoa.
3: No niin. Ja sitten vähän kansanperinnettä.
4: Aha, no mitä?
3: Ei lämmin luitariko eikä podotus piarua pahenna.
2: Olokkonen oli viime viikolla löytänyt Erkkilän sillan kikkarilta vielä 6 pakettia vanhoja kunnon Amirossin verikkorakenteisia suvikumeja.
3: Hyvä. Ja sitten taas näiden ohjelmapoliittisten kähmintöjen takia keskiviikon yksi vinkki, joka tulee tälläin maanantaina. No niin, joo. Mettässä lämpimiseltä olemattomien sienien perässä säästyy, kun jättää menemättä koko mettään, kertaa ei siellä tänä syksynä mitään sieniä ole.
4: Sienisalaattia saa tuolta kaupasta ihan halvemmalla. No niin, on moro.
3: Joo, morit onkin.
2: Niin, kato, ei se vankka, missä ei ollenkaan sitä nauhaa.
3: Ei semmoista voi olla olemassa.
5: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa. Ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimmalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H plus K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H plus K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam! Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanentie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun tyyssiä. Ravintola 2H+K. Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhujuomineen.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari. Niin
2: ihmettelin, että se oli semmoinen mankka, missä oli nauhakelojen paikalla vaan jokut muistikortit ja ei mitään liikkuvia osia.
3: Joo, joo.
2: Ja mitä? Jaha, no niin. Moritonki.
3: Moro. Jätkät oli taas tehnyt vähän mielipidetiedusteluja tällä kertaa eri poliittisten puolueiden kannattajista. Ja jätkät oli sitä mieltä, että kaikki rikkaat ihmiset äänestää kokoomusta ja niiden mukulat vihreitä. Rimareita äänestää semmoitteet, jotka haluaa, ettei mikään muutu. Ja ne, jotka haluaa, että kaikki muuttus, ei äänestä ketään, vaan käy tuo pitkin hajottamassa naamari päässä paikkoja ja päästämässä elukoita vapaaksi. Ja yksi ikurilainen kommunisti oli sanonut niille, että jokaisen äänestämättä jättäneen ääni menee porvareitten hyväksi. Ikurilainen kommunisti.
2: Herivannan Tekulla on pohdittu jo pitkään, että on se kyllä ihmeellistä, että minkä takia sähkökäyttöisellä mikki-hitsauskoneella hitsattaessa tarvitetaan kumminkin kaasua, kun taas vastaavasti kaasulla hitsattaessa ei tarvitse mitään sähköä.
3: Tämä on paradoksaalista.
4: Se on outoa.
3: No niin. Ja sitten vähän kansanperinnettä.
4: Aha, no mitä?
3: Ei lämmin luitariko eikä porotus pierua pahenna.
2: Olokkone oli viime viikolla löytänyt Erkkilän sillan kikkarilta vielä 6 pakettia vanhoja kunnon Amirossin verikkorakenteisia suvikumeja.
3: Hyvä. Ja sitten taas näiden ohjelmapoliittisten kähmintöjen takia keskiviikon yksi vinkki, joka tulee tälläin maanantaina. No niin, joo. Mettässä nämpimiseltä olemattomien sienien perässä säästyy, kun jättää menemättä koko mettään, kertaa ei siellä tänä syksynä mitään sieniä ole.
4: Sienisalaattia saa tuolta kaupasta ihan
3: näin on.
4: Halvemmalla. No niin, ne oli siinä, se on moro.
3: Joo, monet onkin.
4: Niin, kato, ei se mankka, missä ei ollenkaan sitä nauhaa enää.
3: Niin, mutta voi olla olemassa.
5: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanintie 61 tai tsekkaa. Ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam! Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. If you could live in sense, imagine it.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. First.

Tampereen kiekkoradio. Manse Kiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.